0: Helena Siad, Paddy to Kedi, Don Glor Telefisha, up for the match, a vigor shul, a steam mordic aboard Krokig, Thaw Ehe de Vertigin in Ostan on Mercantile, Ilor Chahed Vlog Clea, Ehe de Downing a Thaw Geshlish and Nuashin, Thaw Daravon Loch Kier Euro, Don Kerry GAA Store Gilorne again, Thaw Hirkin de Hekedi, the Clehekanish Kaid in the Managuin, Clehe a vigor bun de Downing and Tarnalod Lunasa, Ere Karu Chesha Kahed, Agus Thaw Gansi. Sheen hit a gwyn choma. Sheen hit a gwyn fwydyn sheen trwcad a hiri. Gansi dy gwyn y ffos dy eisyn. Marsin, ta chi anem a gwyn hana heinig a targiach y rynna siachtyni. Agus sia ta helanus iadson. Ni af ni gifin o lisbol agus o vlog clia. Brendan i chifoen o'n garig agus moed a Jackie na Geralt bail yn y boc. Marsin, piwcymid chi efyd ele unwf rymys y carwch yn y hen. Cwyd ffyrna homohodi sy'n, sesio'r edfadaco ysdach y hat y môr agos rawnomid na bwytodi y nedd o'n chloed yn yw. Mae'r sy'n fwy'r nanym agos fwy'r siola lefyr ddol, gyda'i nefyd y cwyg y hen a cwyg y cwyg y tri ar y deacs, nw gleig ar y lein, Mos feidr lyf tach dweud yma hos i gynnwch clysiam yn ffôn hana henig, nord y sê y sê, neu y hen a cwyg y cwyg y hen a hen a cahed, nw mot o eini lirogaf lyn siachas cwrsi cadu. Ta ffolta roef rif ostachor ein awn dan lo gyda'i seil o ias eg rte.ie. Fwel, ni cad yn cwrm eir ffad mar gymeg yn lawr nô o fiawn yn wdyd agos yn nil y mi holo rwyrt sy'n ei clete ge o lliola deilwyn sychwyn er y cad ychlog y hala le lleil agos ta mi hol byw yn eich yn solym sy'n studio dy chi ad ffolt efo hil.
1: Gwnnw santo, Slana.
0: Gwma hyn eich. Cwnnw sychwyr ffohenig sys yr clete ge mar lawr?
1: Well, gedol sys ys lawr fliwch ta eis dol yn byd ffyrra, mae'r don ta byg yr ffada ta awn, agos yn sy'n ta sy'n ag ala, sy'n sy'n yn chyd lan y don, agos yn sy'n yn darn ala, byd yr gach piwco taak tuk nhw, byd yr nis taak ti na yn chyd la, sy'n sy'n no ti, agos olus ar na don ta gwleir yn cwyd ysmodi o'r enos, a cwrs sys ar agos cwl yn y non, agos na ho cari, agos na yn star, agos yn cwl a wyn ysleis na hawr y tas na don ta fein.
0: Agus gandawt counterin le tuig lornach idid farsi a ho cael te beidio yn eis log anem nwch o tefan y tîd agus marsion do
1: am counter actri galeg sgasg ysol am o gwyn ar agos marsion dia dyn ar efo cyrmach o gwma hen o gymora cwydwch o a lelyn mwy gyhain agos cwg i fai mor am yr fali agos dyn yn son ar efo hen y ffars o gymora ac ref clwst o gwm a yn y dweud fo mae hys mae hori agos o gwyn erig ffas yn is sy'n llawn tor son a ys i chi'n ydyn nadyn yn son ta na hactri agos na hart agos logan yn bychym ar ta lwt agot agos ta star sianachos bilidus a na gawn tor ar y glawn agos art na mar sin agos moloch fiol agos art na mar sin lwt o coma agos ar ish sort cool run o logan yn bychym son
0: Agus iad cwrth y gwt i fwyrym doen fe mae'r dyrn tŵ.
1: Sia, i gwleir, mae'r hosni samac, ni'r hosni samac, cwn lawr i yna fas y siwyd yn eich, yr hosni samac agus gris beir y stra anna fiog dy se yn o siacht nanta er gwyna agus yr actri, agus yn swnd yr eric heir y dos agus dorbar me e, agus sarar ef isygwm car awsig dol, fys cwn stopa i gan cer y sgôr, ac cwrs yr aig fi gogon ys ced y gwm, agus fi o'r stop yn art egin, so stop ys egin bwynt y sin, mae rhaen deth yn dol yr aig agus roedd o fe cwfad ro fwr a cwrdd dol y ceila ac fi yn tawrig ta cwm dyr eir y ceila.
0: Sia. Hos y gwm gyrfarta a ho hon tŵn roi'r ffad le counter yn le tŵig agos ho dy heil yn oed eidio tŵk o hygwt y ffail siw ofer y fwynyn leis y fy hil Cato de fiúil nhw, cada hasn ymach dat fe'n lawr sy'n gwmpro leis na lawr hele beidr?
1: Wel, yn council stôl am tan, ta wadnys mô topici nhw temi plétugum sa chéan sadigan tú is sort rád an a lehan ar fadai seachas na cín eile dánas céad an literúk an rád an bhíon son a dánta bhí skrítig dín eile Róm sé sin gostiúk na chúr agus dín amar sin hugus le chéli agus ba hiumskan of difrúle sin valís na dánta on melodis bhí hús mlaiklí reine veledis agus kurus amach mar laure agus son skrís laure le fwy cwyslán gríra agus an hachtri fwyn ysleis an star cwyslán gríra agus marsin de ac an cianso ta sé an y lehan ar fad clodín sé an rod ar fad o anach yn ac le trali sír co fad le sron vryn yma chiantar hen
0: Hasta gwam tagart y yna dalíne sy'n rhaid roh o gwaith fy hil mos ffeidlwm le dhol Aum egin lelin pandem COVID, yinis kine dol eglorug anam agus cri an lechuig, ni raus go humalon kinte fe on rev nu na rev anam aun. Shin rotis.
1: Well, shin e solum, tashiane eska, anam counter a kailunt,

0: Stoi go léirín se céó tehacht agus tá féilte ceáil, hanig si a gnaché le mar a dúirt me in sinnig rock a chi na níéag 8ú céir a ra cairn agus mar dúirt mat se speisiál a ghfuil féle ínta in sin in se tuairt airdan de cheoltarí ága tá scríú a comú an ggélik agus cehis, beidir go mna grúpaí ceáil sin casil le mar atá na fíréí gnne chéile agus a godeachta chéile ar fá blianta a bhád acha is cinse ghfuil me mélte as éasta gur háan muid fíréin as an chartlan a nniuhann seir fan na sampla ínta a bhí an tú de cheoltarí ága nnéirin bhí común éilic le blianta fada.
1: Agus bhil aon gan locéisioach stácha éisteach gurí briaran an áraon sin an dá seach leis go rá daineach gán a cháiste chu bhí mar sinna
2: Gondéid.
1: Acha sin dá le lentinár le sinnear ag go bhfuil céal an dagúich thugad éileat ní ceimic ar a bhach an an luas agus géadaí nuas an sin get a haine se fuach an an County Wexford a mí spúinte. Tíirtí a géalach éthir sin.
0: Loch Garman
1: an an iadaín. Si chéidir na sin atarin a seán a hácain agus ha cainneach am orif an a bhí géadaí suas agus a géisteach dí agus bha bhuana hi balnóð ag a bhód agus bha erachgal in ar bha mi se óg, mae'r hyn ydy'r óg, fo mi coiad o'r eisiau, agos y geistiwch ddi, agos get y se, ond ydw eisiau sy'n ydy'r gyma'r tradisiwn ty, y hyn ty, ach, fo na hos i chi fi sy'n, fai dyn yn gen o frydig yn gyffrich ty, lys y lliol, agos be sy'n chlasigioch o'r einiau sy'n ôl hei, ach cydioch, sy'n cleisio chi hyn ty, amser gyda'r drama o'r einiau, ach, fo na hos i chi fi cyol ddim ach, agos y hyd hodd yn eich yn nymol, a mis mwyn gyrawn yr asian yn da fil, agos y hwn y fa sy'n, fa gydiaf inia, rydig yn ŵr nosach, Geoffrey Chiv, agos gyhoedd o'ch hynny mi y ffeirach gyn bwylach yn dyhwyc y hwyl y dynia, ac yn awm sy'n hoerst o'ch sefai, le sy'n tŵn dy gyfeich gyr o'r yng Ngialeg, agos yn eisiau hai sy'n ligol o'r hai, dy fi sy'n leis na chieftains, yr sy'n chwydl yn y giag, agos tri yn y marshal cwdioch, e chi uofus o'ch serfol chyl yr ychlar sych, agos cwdioch fain y bal gyn y chold yn sy'n, a chymru tŵlio gyn y hi at chlar eich gyr yn ymwyl, le sy'n dyfwyl sy'n orymsa chomw nyr fan mynd am y ie gyda agos am hamys y ffeirach gen gypers yn dy gyfylen tor yn sio yn dras dy hun ys ala hawn y llerth chocwch gach sy'n fain nŵr sy'n sio le mar a ha.

0: Eilith, níos caram aici sin, le mar a hafa na chlár erach go leicha in nimmol agus. Siach cuidioch éisioch rí people like me sin an dar na chlár a híce ha sóirichte ma sfírhalam in ciol a hai tíanav agus. Ha va si cuidioch tíjan join va cruach a ciúl ecantai rí lockdown agus hai postig nôl eicles?
1: Nôl eicles, cynse, yeah.
0: Ma va na val jine chóvan mór éidhanach Moving Hearts?
1: Moving Hearts, yeah. Vi sa hénan vi Donald Lonnie on Christy Moore on Davy Spillane agus grúpa ínta, bhí anta grúpa ínta cenróda, bhí siad ínta gríwa in sinnéirins na chachtúdí agus rúda tá ínta spéisiúl na hóren agus chémin na nuara na legiléir chára bheith gúra siad a díruiste ar ghíní agus ar pobl ar o cas ar balag a imirt a rú na díní ro a chonial síis agus bhí siad a gerí glóir a chórta na díní sin agus rúda le bhí ínta samúl fan grúpa cáil sin Skomma could you enroll a wee onad in the group of call? We two are in foyer here, and the motion ma vitu more free of shelter, no ma vitu more roadie, no ma vitu are in dinya if we could poster isuas, no ma vi bunch the chinel would be ugut the shin group of college and moving hearts, vin ikiak non poyer kierna a el ugutsa, agus gulor.
0: Shin revolver.
1: Visha revlaja, visha ken roda, achem. Is cinnte go réig siad éireacht luachhuir ina nnéfa agus bhí barú bhí réirt olhór arú frídéirin dunanar a tháinig siad a gcinna chéile. Agus luitúin sin agus muidir géisi le Eilidh McCormick bobáil agus mo leiscail Jerem sa gcónaí go dé Eilidh McCormick agus mo leiscail Eilidh mo taidú géisteacht ach is fad a méid géisteacht le agus go dear a bóilim cur le sin bhéidir túin sin tá glór speisialta aici tá sé dóithreite tá Nyal asam ta tôn galant y gijira on nyal brw chi chyl yn y glor chig siais chig yn leidr agus fan môr at onam dych.
0: Is a un sy'n eich hwyr sy'n gynnar ein i clarig i cyntai i hen agus nôl agus eisiau siniadur is yn clychyddo'r drym i hyn agus clychyddo'r...
1: Na crag o'r lysi gilir.
0: Agus ddoch yn achos yw'n eich gyda gynnopri chyg na gas yn gold ag ach fa che iawn cydioch nif o brin am ysbwyn chyg i brin fi eisiau i'r achlar sych agus rhaen at y hwlerwyd i cyntai chwyrwyd cwys yn rhywchyd agus gaif sy'n sy'n eich hiad o'r hwyrwyd corym mae'r ieis mae'r Ed, agus ben, fi cruach o'r cwl, ac yn tai, agus fath o'r graf apog yn dy hors y trwy, as gyn dwi'n cael fi smwnio chi iddo llol ach gyhain yn dwy, iddo iolwg si, agus si, ac yn tai, enni ma'ch lad, as asyn rhi wythyn, cwdiach i'r alar i'ch lŷn
1: eich.
0: Ach y gonol, ha fi smwnio chi iddi, ha fi si graf sio ag tydd eich gach program, gyfel y nŵnia y dolsiachat an ympripig na sŵla.
1: Hei, sio sia wad drog asta, byn mwyd sy'n ar sy, gys mwyd y rawn nhw PC coel, gys yr y drohwyr sŵl o gynny yr yn chlwg yn sy'n am chi, ond yn ywyn sia y wad yw gael sia, a ta sŵl ysw'n gwyl yn loch deis dyrt y bwynt sylch as, mae'r dyrt mae'r yfys, privilege i fynd ar sy'n sio, pecw ma, an coel y sfer, an coel co amser, an coel nŵa amser y sfer y tala ffwel yn sio yn Alabwyn, na tema mae hi'n sio yn Glasgow, dy chodjach dy joi, agos yn chlwyr yn lliol y sfer at yla na ffoel yn eir yn ffasta.
0: Agos hasyn y dylachriach na chyg yn diw le Canaris Q. Nes y be Canaris Quintet o ach galwf ti ach gael Laura Wilkie, agos yn nes y Jen Butterworth, Laura Beth Salter, Eileen Reid, Fiona Nich Gaskell, eithn y ffilaren, i'r gitar, i'r fandolin, stompbox cwdiach, agos hwg mi siof yn achlarach gyda this to hat y crwch y ciol, ŵr nos o Biol lan spiwnli agus ddolch y tors biach eto iawlwch ti y ciol na'n ban gysorych ti y misg ar cwch ciwl this tu enni ma chlad this tu enni ma ffys hiwl ti agus a sinio y ffacol sori slan cwchach yn lwchi eistach ac un ic yn ddwy'n nawm
1: agus ta this tu ag ffagol slan lyf yn yw'r ffond slan lyf

0: na nehe is fiar a goldtór tír heile. An chó héimh na cuairtííochtta é, ní féidir bheitthe na lehéidí ach ahrais lag ar an bhíorrod. An déobh seo é mar sin, bar go mór an réise airige de caiitar ar na festival seo a chur ar fáil de feisina de phleán i ceol agus rinca agus a lehéidí. Nehé iad seo go gurh an cuairteoir ó thír íosachta Simonta, mar níl le lehéidí le feicháil aitar bitheile ach dentar fallaíonta. Sé mthúr an féin go bhfuil roinnt beag náire ar na daoine atá i mbun an tionscoil cuairtííochta go bhfuil siad roinnt beag náire faoi muintear na héireann. Is an bholta an rud é, i mthúr an cabhar a thuairt dóibh siúd atá ag iarraidh ceol agus cultúr idir náisiúnta a chur ar fáil do muintear na tíre seo. A chó dhearcha chéil na cuairtííochta go chríon a go mór na nethe dúchasacha do chothú agus do chéamhnú. Agus dar nóid a néon fhí sin béochtach an gníomh é chó maith ó théamh na náisiúnteachta.
1: Cuimhín ó beáláin a caiintean sin a golais san na rinne sa bhliain 1962. Agus críú é sin mar chuid den trai nuirta nál nuirta bhás. Anois an taisteoir cailiúil Michael MacLeamore a caint le prontíos ó conlún fa chuirsaí fáil teireachta na Gaeilge agus an teangaí féin agus mar sin de sa bhliain 1963.
2: Bhíal MacLeamore, scríobh tosa de chéad leor gaeilge sílam chó fada siar leis an bhliain fiche dó an bhfuil na carta agam.
3: Bhíal scríobh tá an gceart lá na chéilte agat.
2: Cyn teidio le fi ar sin, i hyn y si sin?
3: I hyn y si sy'n gweilig ar fferi naid sy'n mair le. Fi yn gweilig ar un lachna fo wan, ac yn bair ar un lachna. Ele, mo wffos o'ch dar ar mŵr ma fein. Ma bi'n tŵ ffeich yn siol o lachna o lachna. Ac yn pictwr cena sy'n llioch sin o bama jach yn ar ffad yn ymwneud. Ac mae ias nes gael di yn sylwm.
2: Sia, agos, Sa nám sin fithe dó, bhí droch chuí is dóil am ar chuirsaí fullseóireach do gaeilge sa nám sin.
3: Bhfuil blín ú fós a bhí á mar is óltá chéan, cégur bhfuil tú a bhaid is óig an amirish mar tam é se. Tán an éon seo tribló díon sin a bwins na sáil da a chéile mar dír ha. Mar dír is mhaid siúracht. Fáil siúracht na gaeilge sa nám sin. Well, pepirish ke, bhí bhí agin hófad as is cuivnach lom, mansel, an siach. Clover, sy'n nhw o'r Clover Yates, sy'n Merle, ac sy'n ffad ag o Conorau, sy'n gweilig, Martin Lester, fi ag yn ffresion. Ac fi ag yn ffresion yn rydgerach litera, ac o'r Parig o Conorau, ac o'r lwt Llanwna, mae'r gyda, o'r sesion i'r bwne, mae'n cwfnol am y gerd. Rydgerach litera. Clo na gwynnu le fi ag yn ffres, mae le le ffail siwr i'r clod o'r ele to i mi'r machas mi gan. Nir o ein sarsiel agos dil ag yn zyn o'n sin, nir o gwm erbi, ffos ag yn, ach fi colwch edrych eich na her, ag yn agos bied sôn o hwyr clo er yn ysgeir te sin y talwyd ag yn.
2: Sia. An sin hannig yn gwm yn nir o'n y fihydi, Is cyfn at e sin is dweud yma?
3: Oh, gyma. Gyma, agos is un tych yn o'r rynio siad, yn gwm. Agos is y rynio siad yla, fi yla yn dyla mw, o ien yma ca ffres yn bed, arach. Rynio siad yla yn mas, mae'n dweud yn dyla mw a fi o'r hyn sio sy'n siwd. Wel, ni'n ma herbu hyn yma sy, mae'r chan siwr, mae'r dyn y chan siwch, no, ni'n mynd Ni maliam lochti oel yn sios yn siwt. Is minig y djertr lymgwr ma'n cainch o'r mili sam yn ffyr o'n o'n acha. Ach to is saving lym o'n cainch. Ac is ffwl lym yn cainna. Cwyrn yn cainna imrys person da gyfnig o'n magoni. Yn tein lwch da wawn beth is ffedr lym wanch y mach yr yngwm. Is lwch person da leis yn imlan y hirch yr oled, imlan y ffyr yn yw. Gyr si dwrm sy'n mlyn ffych y siacht si lym si, ffych y siacht. Na gyr si gael ta fi eich grif agam, le gyr mlyn yn ywys, a walw le chele agos lewr i yn y gyf agos pa fi yn lwm sy'n cobl o roddi nhw eich apa le cwrn angelo. Mae hwn i sy'n ei dal fi me, an tam sin agus an scéris far dar scríobh mé a ríomh siad. Scríobh mé

0: Pwy eich i fi'n oseich ar yng Nghwar Bel Maenolod.
1: Achara, on yarna tu djarma dam dola eich?
2: Mi yenam si djarma di gas real.
1: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gyapin tu gwil an tam eich bre, gyar ort.
2: Dork me leht, mi yenam si djarma di gas real.
1: Nav yarna tu. Chachen pian hoch dollar m quake fai nyauro hoin agus iek le hab iflo my tolls
3: Eg iske eren hob barto yen vegor vorne chun salorti iske a chosent tri horge iske a usvedu tri yeshu hon sketti tri vanish dicht bru agus tri varta ele agus mud galera bun saltas and trefsha adasa da I'm sure he hidden homid gusod nis mo iske no mars gnoch ha kudu di yerin wifsha freshen fogan pibon sa shed Cuidan scart na tuar la taeaf. Tuarishgig sgeti. Agus buinu saadas ishgig a cúramach. Taile olish o water.ie.
4: Tant bon an seachin. Agus ta clia chanish pelin a heir a bunche. E kiri in shaw bort a croaky. Vi trias a oort criwal eir an bunche kiri ro clian lenu. Shaw avir a trias an lii.
5: Tá Jack O'Crohod agus Pelidori Hiri ir eis a glyffi canis na héidan agus ir ta tóid ir an dahadú críf agus an dorna cán as i chéile im léana. Siad fudan Andy Iwaran, mwy o a ta siasa samalachad ir an riachta agus fudan i nirhyr ta tóid ir an carw críf ila éiran agus an chiad cán o nidia críf a hían. Beth trocht ydych chi'n ymlaen yn ydych glyffa o fforsgych roca yr sport yn lei. Siad Cynnal O'Cifon ag y Sean Watchew o Donar y feis ymwn trocht ydych chi'n gwnio ydych glyffa y feis y tasu ei glyffwyr heis y tri. Bei twyr ym eich dygus na lwydran yr ffad rhaid clystar ydych glor o'n dowch lwg agus bei twyr ysgi agus aglyf ile yn derys achtyn rhaid clystar ffersyn. Sian sport yn lei la Michael Varys sy'n gaheid o'n dow gydyn tri. Na corrigia.
0: Tatu geisach leart e Radio na Gaeltacht agus ta sianamana iscun chéad chláraile turmid i naio hua in na daribeg agus san chlár cascarnín a chariláid ag parach o Brainán.

National watch in Galanta. Tamaj geisha la Jack la Tomaldach shan kion uir da chudj. An vart tijil na rianta shan na rachorsha la heili yed la kor ar a lugasga uir. Lugasga a vesa hiolu a mahan sha gan wil agus a vesa la fal ar Jack Kjol ar ban camp. Na pisi cholamaj in shan fwein tijil an vart. Cholamaj am from Bart. Cholamaj the Iron Man. Agus hashamid la Caslan Vart na Bort Castle. Agus hallamid Jack Cahin la Ella McGrory, Charlie Stewart, agus Neil McGrory, agus be chelu ala shugan fin album uir shan an Egil Vrishte nur ata shala shalu agus Jack ikar chelu PC ishahagin dreir hiela. Nash mara duirt maig tusachlar. Ere drachwyr ta faibyn na technula ygyn yn sio sy radio yn snydri byg ar maidjin agus niel chaach ygyn ar y nydrlu. Rydda agens nach wal ffal ygyn ar na sialti ref ffos dy fech yn ygwys yn gymynig agus gorealta. Niel ffal ygyn ar na checks tachtrachti agus niel ffal ygyn ar na chaachtrachti WhatsApp a harid tam ydy Januar ni hilt na gwhen hachtr chaachtrachti ar na man ho sialta a caisio fo ffeidio lein ar ogle nach wyn sy'n adlof y leg. A rydw y wain y ta gobr. Ta Maria ni geidi y gobr. Agus ta si yn sio agus i la ffal ar na hyfra ha gwhen. A na fyr atiwl, nod y siacht y cahar yn y cwyg y tri hyn y do y cahar. Sian yn sio y gondau gwyn yng ngal. Mae ta tu geisio da atio bi alar ffod na se gondau ffihyd, nod y hocht y hyn y hocht. Y sé sé y cwyg y cwyg y tri y tri. No, mae ta tu geistiad yn sy'n sé condau no fyw sefratain. Hal y sasyn yn olybain na sefratain fyg. Heglat sgart y chorr fyr ia. Ag y nod y hocht y nod y nod. Y tri y siacht y cahar y cahar y hyn y do. Y rist lewyr dol. Fweid y gyf mae'r gymeisi greiha ar na gwhen. Mae'r gwyl dwys specialta. Pacaste specialta. La bronnw ogyn ar gynnu a gyfse. Ar mae dyn nhw. Arhw ar na ffeir ni, a fes la bron nhw ogyn, agus dwys unta la bont ag dynigaf. Tad lwgysga agus lior ŵr ga hanga deianni chanain la bron nhw ogyn, sian an crwysach min y crewa, ffal sihe ag eflodj. Ta lior ŵr nôl i gala har la bron nhw ogyn fasta, sian Tom Wongalo, Thomas McGillivrige, nijeg fihe tri, fihe tri jeg. Sihir galanta ala, Cora la chéile ag nôl. Agus, a nye ar Doris Gabel Farsti nye la bars gilta. Ta copan jazz che metal da chod an chafe ciol an aras vicraachtan la Bronwagan. Tri siod bwyrchar a wain ar chas cairnin agus ni ar cash cairnin mar a fi ag monchar inta clisce aras vicraachtan ar amacht a fi siad a raachtal la lin na siachtanim. Mas mín láta daní mhár sa háta, ní loga da changwala yánu la Maria, skárcha garáhi, hag mamán na havraha, tura mamáha rástra báliad. Jan shan, rava jay mamá chigajín hínyeg, agus bé da anim sa háta. Ta paktari huas ar na man hóshílta, bé shav shalvdi adakalt, ní vé shanye, koru suas a rériad. Mar shan, ma ta samagat sa duas, bí gi changwalain, ar na guhain, rava jay mamá chigajín hínyeg. Majin waidif, agus a mórarav.

0: Lieve door is te reed, is de Iceland door honig en de hybride, a kurishke kurmachiske, verenschutine bocham. Door de fiki dotan, nachulatine, gar, got rikoni, filahuis. A gurtuhi while a tremagan dan a meter non a nye, kushiv Isabella Perry Sullivan, Mac Lindley, hovlan a feed grish, a will show like a bark arna manister, a glen a gunda hildara, for a fleskan a ven the shelliv. Frio bomas a garvishi hummus, nor stop no gardi, a gargwahir rushagan de winyahan de kedin. Krushir fi hunyali, as by kata ki ear see an uguskili maharbani, nor ukshios kur hurtuhi winyahan de loin. Tá cenarcí thuú Yemen na maomh go neir siad ansaí ar áitichaí gaair Gisain san Arab Háideach mar rialtas ar ansaí éir ar ina siad san ar chaair thóid ide. Thug an Arab Háideach fadar bh gooine tá na gcónaí GN agus a dhéan bú a bheit an ardal a charnta tír fógra d'íist. Bí réidir chéad i ché leanas caicís nach neir na stáitiúntaithe agus na Iráin ansaí ar áitichaí chéile a morascail na Persia. Tá Grania Griffin agus Dennis Carrigan ceapaí go rialtas mar ambasadorí litreachta airgadais an chéadúir riamhar ambasadorí an tórtse sa tír. Ba sé de chur thóirla ghaoine faoi smacht bhecha ba raith airgadais agus ba sé tuair tacachta freisin gon rinne airgadais leis na plánlaí atá acab. Agus beidh an scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fé láthair.
1: In oeag beitiwyl ag tasiart sa tuasgart a lew ag maira di anlyn. Fledal colag da braha bohor cynta y gwrt chwyr da litr canning yn ye, y lai rechwys madw lys yn chympis di bohor yn yna sion yn yr caliw eher agos bert fwes di se blian a hyn. Mario John Mullen da hyd sny blian da ys, Thomas Mullen cyr y blian a jeg da ys, agos Amelia Mullen se blian a da ys, nyr y hwy y car yn rosa da tasdal a smacht agos trast yn fali si sla fwena agos ysdeha lo fiol yn yn ffihw led a fi lwnesig a fi lygus y ffi. GD la Geraldine Mullen dan Hela John agos mwyher na bwes di fi sysiach yn tosi dyn chair a fi a homant y gyffar Hela John elw o'n chair. Fledal y colag Twight Mountain Quarries la siolw y mal yn y manistra Belfarstia cyntas na cwysyna y fi cyrra y leich y colag dy. Si sy'n gyrherin colag a wylgys fi nac ddim hewyltiad slentia agos lias y gynnobr gafilis y cwig. Dwrw gyrheper y colag sewyltiad y phobl y chyntiw agos treacht y wanistiw y gart la lyng na na braha bod yr falach yn ar y do tri y chocht y gryngu chygli agos mor horiwyr sy'n gyr Caliw John, Thomas agos Amelia Mullen agus gur gartiú Geraldine Mullen go hálc. Chocín cés os gór na cúrtsa ríist ar an tríha sa hínú led a bhí úl nar a dhéthir an fian vré. Tá teagwal genta gan chóliar condai Michael Chala Michael Aspic le hisgéran agus leis an gríwaracht am chífniu cóhíl mar ialar imnig a bheithú siarach is au a bheith sílú istá a mwaiin chlohan glé. Dúr te chóliar Michael Aspic gul teagwal genta ag baldan phobl is linnan imnig chor in nhúl fwy ewer a tés a waia agus fwy'n droch walú ta sa chantar. Tá ietig ar hisgéran agus an gríwaracht am chífniu cóhíl sgrúdú ienu ar an ewer seo sa waia agus an sgíal seo a reitra ar wan prenne. Sacrio gymau co ebryw ydy'r chwilio condau gwn yng Ngal agos costio cilir y nohau blian gweltacht waliab yr yflian siwgyn y cryniwyd yn chwilio condau y chartyn sio yr walw o'n chwilio'r Michael Chalwm y Michael Asbeg. Sacrio gynion hi'n chwilio condau chagwal la chwilio condau na mi la hwydras na gweltachta agos leis na hwydras etiwle ilyr ffod na tira yr corw dini o chiantyr egsila sna condau hysyn gybaliab sysyn chwilio condau cheri chorki agos wio. Sacrio Criw ffosta gygorra llacht cyfnach yn ynerdio sy'n cantyr erich yn yng Nghal yr corw dini astw gybolu yb yn lydig triach ys y siart sy'n chyn ran y ffarsdio gydod agos ffwenig. Cwrw niwl i crenyw wrth y jahash agos ilyn ag yn yng Nghal gofol sia barti i gan rynio jahash di nŵr ychor yr cholas yn ymwyl rhaia y mol yn yng Nghal ogla. Ta gant yn ysmwr spes sy'n sgol agos droch wyl yr chodd yn sgol gyherig yr un na sgolig dwrw i gychrenyw. Fi rynt bal dan ward dan twyrm gyr chiart sgol ŵr o hogal ac dwrt andi ma gofyn stiwr har taci ac dy agos ffyrbyr a egri ac dan ward gynnerna offici o'n ryng sgrwyd ŵr y sgol agos gwyl ahan chosolat gymau i ar y tysienw egan ward yr iontys y gwrdd y braha egyndala le dyn ŵr y chwrdd yr ysgol. Hall chuirle condé go na gáil tscan úr le garid ina mhair úsáid as funniamh in nach nuaite breise chun isce ché siad an aisce a chur ar fáil de haillí inú na gáil. Tan tscanmh seo ar Chigil Energy Cloud mar chuid de phlán gníomhaíochta éiride chuirle condé go na gáil.

0: Orcas siar an sun, chomh fada le sibéal ní hé anois, cadhí anna sí siúd le seo le sí pasamach a dó an taobh líne agus a fachtar leis an tuag sibéal, ciaraí a mell tama, sealbh na líróide, chutá siad inna le féin ach ní bheith sé sin a chur tine seo a mar siad sun, a táchan cín an tsaid a dulach mhór agus inis tá siad a dul ar an únsaí, abhril ní ghaí lós na gael, siar a héin sí siúd, ciaraí chun cín a gónaí an tsa, sa dulach mhór, sin dáin Dain, dain, and is an arm coach of Gorte. I guess another Kyle Thompson tacked on Ray Chord. Didn't you make an ish will know it? The Gamishkill on your own home town coach of Gorte immigrant. So, hey on the doy, I get Kiri. Hey on the day, I get Tiro. And I think it's again Kalini in the Rift, the Gorevan Class of Buatica, a Gano, Ama, Achiaka, Vulcha Buatica, and did it here hole. Chit om Vresha, Yinother Ober Kruig, the Vidor Goma, the Furvor Don Class. Chuig faointe chun cín gáin óm a tledal tháinig tír hóin ar na soch lethe bád a úntach ó ar an McGinn agus bhí sa rálim hén béidir gomach deire le ciarraí ach nám breise bhí de róvá do bhaná hí ar chalíní hiarrón agus titig an craib lo san na tamaí an scór dearnach an sa ar a dulach fuair ciarraí hen na dóiag tírón hen na dé.
1: Sjáðu mig lágat og húnal hína dóið le hína dæ eða kýri inn chinn agus tæmu dýrðan ám lagur hvaðar að stað simpel agus en hér hjángan að báti lé hérna sjá gríf hínsu komógeitt að næðin. Gæli lekkil hvernig að norðlis húnja tá Thomas Rú og Kæla að hér dúsbæri ég makka výr. Skas gul faiblesin lína in chin khofada le dolas on chin a ha gomud khofada le liam agus khofada le thomas khulua agus ata on linishin kor na hart ein on chin tur tradition brown reed could gonna tori vi in cha ngale har ich grief hosher pella a na gale vishra a do nif michael hin na hartig nif parikanati hin a kujek agus shila minish gomudan arnai hut stad simple gale agus kilkhanya agus Sin rúne i nólas tá Thomas Ró Caila agus dé mac bhír.
2: Don tanna bhilta, gur bíon bhaga den tamí agus a cúní na bháin feite ag an gáilí bhá hosna an tléise ón gaptéin an Venlor Parke, ceirí ní gúláin, gaptéin na fórne, hain sin dresnán, ó chahabhais deach an titar agus a bíagáiní de Cliberton sa líne, dahad a cúig méidir cíl cunné agus an réitúr, sin é Andy o Lurcáin, ó Chorcaig, ó cuman a dúglaise, ó cuman bhaile nóra inis, a hosna sé mac leis an núglas agus é nógánach, agus kick sir stock printige erkil fine agus shansin ishuka on counts on a kharish address non shini even the printer guys come the for the car mo much
3: yeah agus sashi crying galore on a deshna shot shot count crease dacher de better dacher could do dacher she made her on cool inish then kay counil more on the gray and signing off the carkamach Desh Mahan Shaha Kate and the Fornica her national cross score.
2: So Bultig and Mahake, a stolen girl and Verta Lord of the Kale, Togs and Blackbone, Ordha, and so Have and Valibur, the Stoid Simple, Agus the Fornair, Koharak, and some Truggy Ancient Doing there, will know about Agus Craig, a shock second, Imehisa Clasha. On Rod the son of a son to Gaglehi Gaelica, will endowed in a Dulcan Park, a fame and a fog rear Lily in the Shakhtane, Shako and Kilkinex and Council Balaka, here in the Lally in the Phoenix and Council Abula. A maka cousin gan out show go in agus well tad the kitty giri auto also play canish then gear the word on me and fez a fair do agus manana gali a giri and crave a vocal then tad the dia the nigi kele then gear the word even the start agus shaku in kill for the Erinon Sea Ben Lord Park he's in son shin Laura Laura Nigrena Laura Nigrena akin council but two has a shaku and gali vibration carry nigu along count father is tackling Nina Lantosig, Schnitter Dalavak, Van the Galli, Dientogum Hansen, Egem, Dientogum Hansen, Egem, Neil Line, Akin Council of Olike, Harish and Dresnan, score my favorite.
3: Yeah, score on the and Shin and Ibanish the Kyle Quinnig, Tana Tussa, Shaw Tigan Gala, Fear Vama, Einstein Lero Gart, Kurig Shin Nakula, Tai Kyle Quinnig favorite.
2: Maradim the Forna Dulcan Park, Gane and Harusa, Turmi and the Forna Div, Marahos Nidra and Nils, the Cool Dungalil, Tassera Niela, and Nina Long Cool, Rachel Nianafig, Roshin Nig. Agus Dervlin ni igin. Cancer titi very well stu of ur stu na pere ag fight and son igroshin black attack the way just dungalif. San lali na kulta Katie Nivani, Nerjesh, Erkleta, Katian, Porte, Ragus, Lorbuil, Daki, Reniki, Osna Davidi, the Council of Mahalorna Park, Putarnashige, Galiv Mashagas, Dietakuma, Pipkusus, Gosnatsland, Sonaka, Agasiri, Pikaninski, and the Shokui, Nivnik Take, Makanit Leon, Agasan, Son, Count Father, Ishtakadi, and Nina Lord Tosig, Hidan the Gali, Vishisule, Winnesir, Farkorki, among the Fedoya, Andy O'Connor, Raleigh, Iri, Marnaravi, and Kali Shown, Agasan, Son, Count Father, Susan Droll, oh, and the Gramus in there, and Sonic Long, Fully the Gali, Bin Roshin Black, Kanchi Makotels on the Parke, Biagon in Schley and Sagan Galivis Brano, and Schlitter Korog, Vinegadin, Count Father Stack, Dinina Lot, as a Yenish near Rylish Dig, Akan Council Dullishtak, Harishten, Long Cool, Kilkine, Tiffany Nikan, the Dianagama, Strachelter Scholenson, Agus Winemakata Aun, the Kilkine.
3: Yeah, Yen Michelle Tihan, Anna Vahan, Shin, the Anaquid Spas, Filaher, Stiginson, Lean and Lawn, the Sach, Shinigan Galif, Tashigiri, Quilladina, a Kamada Mach, Nachmoor in Lar Parka, Agus Verta Ogan, Lash, Shigan Shid, Rodagant, at the Anagain Shirt, the Kilkinig, Ach, Puxair, Ma Boot and Shin. Ega Michelle Tihan.
2: Yeah, Berta Imert Egem, Berta Imert Egem Alison Lina Lon, Tossigan, Council, the Harlorna Park, Bankil Pine, attack the Machigan, the Irene Lea, and Fabale, Vaktashinish, Egan Ransakune, Shinny Emma, Emma Shortal, and Lee Hornak, and Council of Ola, Meek Ridike, last year, all V and the Bintish and Erek Divisi, Roa the Machigan Lea.
3: Yeah, Shin Drok Erek Vigalor Spas, and Shinnike, the Dulles Jack Kupla Maderella, August, Deshni's Fariena Vak, Mivorshi. Agus an pocamach ar ishtin shahin galif.
2: Sere ni ala. Cawn i'n gari. Dyma cofada le Rachel ni anafig. Rachel ni anafig. Fanda clihon yn sy'n tasio piwcus wrthyn sy'n i gynnan o'n gwyni enes ni derfle. Derfle ni i gyn cwnnjyn cawnsyn yma colorna porca. Agus tagon che cofada le cyr ni i gyn. A chi olyn yn cawnsyn y stac yn droon ni yn ylod. Tosyn gwaith derim. Bert ystig yn awn yn bawnt y sy'n. Ac yn cawnsyn yn gymacht. O, come on, Kiel Cynia, mach ar y Sianlina, agos beg bwylish nesaf i gyngalif, agos i'n cari ni gwlawn. Dyr y clashtig dyn Nina, dahad y cwig meddwr. Cadi yna sy'n eisiau gawn sy'n fi sy'n chwyni fe'r cawn Garrett, cawn Hogan, ta'n cwrdd yn si, dyn yn si awl i gysyn sy'n, a fai si hwnna si, iwig. Ac yn slitr ar y dal o'n nid si, smach dy hygo hwnna ond gwydi gydag yn si, gof ffada le elish di rai le, elish di rai le, le pas loi fe ffada, ac dyr i brig si mach ag ysto, cyd cwyni, a'i tracht yma ond y le hyn, cawn ffada ac gof ffada le sy'n ymwneud o'r le cwrs, ac sy'n ni cyr yn ni dyn gael efo, cawn sy'n bwrt yma gyda'i yn llihon, oeng yn ei chahon. Ond o'n i'n cael hannas yn ganddi yn y gael i fe dreis dy fe gorta hyn di yn siocate cael yn ystach sy'n spas ac yn poc y spas yn lienta ei cael un o'r cyn ffynu ac ys i trwyd y tac dymach o elle o gwyne gyddynu hawl yn dy feled yn bor llebra Oscar dy gyddi siogig ac yn cael sy'n gair hymach ei ffynu gwn o chw ac yn cael yn elle ystach yn cael I ydych chi'n sbos o'r hwm ar y dyn to hwm oes ac rhaid ysna pas na o'n da hef y dyl y mwf.
3: Ie, nawr ydych chi'n ni'n rydw i gael brwy machdo o'r ffel o'r ac ta yn sbos am yma o'r sôn chi de.
2: Ie, sy'n ei, cawn eisiau ystach yn bont ys yna ben cil cynnau a leif ac sy'n gwneud o'r gohedig y reitor yn sy'n yn ei cawn diolch o ta o'n y dy imid o'r na gali ac sy'n meg bwylysir ac sy'n o'r na porca.
3: Ie, ys bwyl y denach o fi yn sy'n cari ni gol on ac
2: yn ôs yn loif
3: yn ôs yn loif Erin Lina Shaska Cwig yn sonno beisio dacar isio an dyn o hog yn y poc yn y sero so beisio dacar i'r hwm ato gartw loif ac beisio saimul fech yn sa an dogig dyn o eig yn tela yn deisio o doif
2: da ac sy'n just a fanner dwi'n eich gwych sy'n dacar na rydw fech yn tyn o brotaca ta'n gwe y sy'n o hef na loif y cle so ta'n gwe mae'r chwn of un cil cwne yn sy'n cil le ni mŵr e ac ta sy'n awn mae sy'n fein ac sy'n cawn sy'n eich le bwla ei cari fein o'n lŷn y siasg y cwig meddwl ac wel i a hochrw yn eich yn y ffwrn yma'r ydyn ta'n siad ta Galif can keen, neither dole and neither hen, shock no with Gulemehe, Shanson Ishaka, Dull Kalnavine, Elekun keen, Kilkine, Vini, Stabin, a couple of Blian and Osakin, Ahoka, Oilings, the attacked, either attacked from Keenerish, on Council O'Carry, last month, better of a cat to go to Hamash, Machinis, Adam, and Council Toka, Ignega Telegore,
3: the Harle Gortu Law of Marchin, being to Giri, Gamachinega Della Shasta Susta, Gounshin, Awanagas, Bessia Writer, Ishigan for the moment.
2: Shakuin Kilkine, Erlons, Vietor, Rolo, Lenon to Rai, Tashin Foss, and Lenon to Rai, Pasheer, Ishtaxon. Trachten sonach I don't know her when thought love crocked the igorator medium vantage to attack

0: Fod a chasri tîmpl agus hymr cilfyr len y dasog hiol si eisyn harys y trasnawn fi serchig effachtig a corcwig dyrwch glan rymys son leis lor y bernach leis yn marsyn ffogon son agus chwyg nôm y tleddol go le hama go fwyl tra ffwynta idr yn y ffwrn chwyg ffwynta gyn y tri i ffa crifi a ffwr yn sgwr dyr yn ychydig yn rhys gymonach sielyn ni roed y cael ti cesiwyd agos eisyn y me harys y lŷn agos marsyn beth cic ymach do chorcwyg ach cosyn tori chorcwyg ymwyr dan y fachan son gofl o col wntwch yn son hir y mas na cosyn tori stolym cawn ige i ffa ni cholon agos chawn i omwt yn ni agos yn ege lor ni chon o chwr chon ffwynti cynta ystad do rhys gymon agos na chorcwyg ych ymad chon cyn yn So, ach a stolium so go byw bed y lleren o chwyg ffwynti yn rhaen so sy'n chiad la tos gwm gref ceri chwn cyn i gla hama siach pwynti y gynnaf gha ffwynti agos hi ac rhaen ta at yn nier i get tir o'n sy'n chiad clen so ach corc y gynnys y traw y lo yn gwrt swas elen ni chanil y pas loi fy siolt yn tonica cho ffad y le roes i ni li hon o ho crw ffein agos sy'n sgwr yn clen good di so ni rhaen idd an y fri de the orloch the spas again Lee Hornoch chur hosen tour team polite vishi beder chokaslat amach on mode nu overi nis lu agsession shult harish trasnon agese nis tom barnison miada amach good chief in to chef in to get corking chief in to get rus come on and kick amach hogan and so again lily fenneran amach joel or park agese reach to shep what to get corking agese what to get serini khonakhur gentle gamaike hofadele roshi nili hon Níl tí ach chéis peint a bháin a gháim siú ach fi an cáunsan a bhaid níos fosa ag zed fá ach a cáunsan a mehe ar fóril ón lí hán ach marsin an scór mar a bhí sé fainte ag a corcag tí fainte ag a rus comán an reitóir an son a dolchan cainte le cadhain na dos na himiróri ach tá lili fin ar an isig sa bháid a rus comán olaf chun an kick amach a hógan agus tá sé bwach an bát a sa ag a rus comán agus tí antig amach an son ag a Charlotte Trout Charlotte an son ach an reitóir ar Og gur si fáfu ha bout a sonnig a serkik gan óhe ge korki ge sa tóka ge tapi ge lóra brnach chi fainti dyr na fórne e bwel te si arnish chofa de le ímer brnach ímer las modan stu a vor I e a le hes sonnig stig pas loiv an so shulta an bout a so chofa de le Lauren Finnegan, takernash, Hundon Parker and son, agus shachuninish, Laura Brnach, cadi anna si siud, lesh gila si a lesh a li roed son amach, go cuiva ni gona lach fi, cuiva of din roed amach on maude, agus dirach glan, gaud ni oma gile, idr sinne, agus lahama, se fainti hagas na corku iga liam, chi fainti gair ros ka maan, raimil sal chutsa, rish a stad simple.
1: Gwyr mi'n ymwch agos chynnu lawr dair agos anna chwlin dyrwg ffecio gwyng yn son o'n emir dyn nga lef o'n nif nic peig agos y wel fi eisiau sy'n ma'r ragra er bwylus e'r ffada ele dy chyl cwyne o i ffed yn prynder go so ag yn sgwr nes gwyl cynnu gwyl cwy chwlin ffos adre hyn a hocht egan nga lef yn oed y si a ta i chyl cwyne o'n emir stada hyr eich gwrtw ele nwr fi mwyr lef o cyn i fi'n fi gwrtw yr stiffi nic ar peig yn disiwyd ymach yn bwrg ac ta ni mynd stad hyn sy'n byg ar y rhaid yn y dyrtu yn y tasio gymhagyng dyl hynny'n gwrs yr dylac mŵr a chonel
0: Or Dara Liam Neoma Kledir Shine Agus Leham on score Maravi, She Fuinte, Agus na Corkuig, Chi Fuinte Ger Rus Come On, Shelev na Liro Di Ger Rus Come On, Dira Chiala Lashtig Da Stu Av War Corkuig, Akasha Kasa Timpul Martolina Kosanta na Corkuig Stu Ama Un Son Hier, Niveg Rau Rus Come On, Rau Diamach, Lesh Un Chiad Lasso, Margavut Shad the Gimmer Chigun Na Guihe, Agus Me Fiach Di Machar Na Bratacha, Nish Eri Bork, Tha Nart Na Guihe, Ni Lend Outfe, Akavut Shad Nart and so er an dolloch vor ach gudi so rus come on ta shed point all in lenna here of the via cook in or of more on the cook shell in the li road go on the cornish laura glennon is a chowle has was pass law of a shoulder chaston to gudin long to sach isabel ni chan the ten chishin cheer and son khofada le charlotte trout in his sheer khofada and son lesson la holy lord laura mcsharry is cork ignil cha the gale and spas and son like slaggy or son oh mcsharry a Chowdera, Grev Real and Vontosh, Gerus, come on, I guess. Been Chessamul if you haven't turned the Ray Tori, Jishul, Vina Gunna Glahi, I guess. Sahil Clahanson, V. Ray McBride, oh, Clea, I guess. Squeal Cheshud, Legalor, La Dolla, Tofar Kuntandun, Eddie Cutbert, and Ishagas, Neil Cheshud, Squeal, Lele, Edith, I guess, Enrod, my lagging to the law.

0: Over in Andy, Tourist Sheshoot, Serkik, I guess, ni wordus na himiru, if I'm a arach to son, I guess, on Serkik, no one saw him ish, I get Laura, Glennon, Laura, a tour fence broke with Sheshin, Sholta, Harisha, Trasnon, Captain Loch, Taki, after Russ, come on, give away Lech, Nuri, I shed a Joe, and more cool key, shed an awful lane, brought Bon, or the Keshoot, Marshin, Deshin, a tanna, and so let Lahama, a Tammy, Chef, we need to get Corkig, Chief, we need to get Russ, come on. Raimi from Nash Chutzis Studio.
1: Shagramir Magat, a Connell Agus, Bemuza Filler, and a Cliffishin, a Connell Agus, a Gliam, Heshno Nortach, Nishtirich, Tashanam Galchiski D, and Sherman Nortag, and the Priefskelt, and Nashun Tagus, Idr Nashun Telamar, it's a Welish.
2: Commanded Dirib, Tauskin, Caro Million Dinner, Kramasco, Tickets of Rankings of Spawn, my other hint of Forisher, Trawn the Kata, Ibri Dotan, Lugs Etchline, a Tugskil and Nos Ishkas and Air, a Gerva Cancel, and the Dintem. A garbor Joseph Rank to go out to score a mil dinner and make us not honey. Throw a last rohidiana of Rochwal to Himple Bordeaux, Agasir Nerfurt. Dor mer on the carach, nach Doylish, Gomerwin Immacht as Lorna Carach. Uximitrin in Spania, being Noskin Shachto mil dinner, Immacht as Balte Immel in the Priv Carach. Tom Privare, Pedro Sanchez Dorsach, Gonaro Namshir, Exmeshed Medishni's Fair, Natinta, a Wucha. Tá tinnne hín lá choinn im lechlia cean si. Bhí trí inad go bhrigá dúta am lechlíoch má le drón agus jeep speisialta le tinnta cheanú a mó a ggéan tinna bhuacham. Agus a gun de chiilhhaántain tá tinnne bhú a bhí lán chrí muachta ach tá cuppla áiting lán a dó fós. Tuairis Gaitar go chur córas cosanta é na Harba Sádaí in os gá Eurocán is gulú ad Yemen agus a bhí díri ar scaglan na olas a tír. Tá cenar cí hútú in Yemen na muíh go nearan siad ansíar áitichaí garacha Jizhan agus Yambú san Arab Hádach mar gheal sir ansíhéir ar na siatan ar chair hódéda in Yemen. Agus bíran na prífsgilt a náisiúnt agus idir náisiúnt a fi láir.
3: Na príomhscéal teitleg tasirt sa tuaisceart tan phrí bhealach in ára dó cethar a cethar idir Carandóna agus Glanílí dreite trónóna nniu mar gealar himpiste bóthair. Cad a bhaine bhí sa timpiste thairlaí drithe fi bamatinéin hí nhégur má dine nniu. Gartaíú Bert sa timpiste agus tugad go háthair le litir ceanin iad le hé cóir leis ach teictar nachhfuil siad gartaí go dona. Tá treacht a chur ar mhaithre linn sa cheantar agus tar a geirí ar a hiclaí troma agus ar a hiclaí móra tá taisteal idir Glanílí agus Carandóna, gul balach an ára dá trí a hácht fríd i chul dauha. Níl olas ar bíala hórt a gyrdi fwyn chimpis sig i fwynt a sio. Fledal Cólacht y Braha Bóhor cynta a gwrdd chwyrdd y litr canu gynnyi i leu gheach hwys madur lys yn chimpis di bóhor yn y nisioon yn yr caliw a hergys bert fwesti se blian an. Mario John Mullen da hyd ni blian di ish, Thomas Mullen cyr y blian y jeg di ish, agos Amelia Mullen se blian y di ish, nyr hwai y car yn rosa dy tashtel a smacht agos tras na'n fali si sla fwene agos ysta y loffiol ar yn ffiw lwnesa gafile agos y fi. Giri la Geraldine Mullen ban Hela John agos Maher na bwesti fi sy'n siach yn tasi dyn chair a fi a homant i gyffar Ceila John eilw o'n chair. Choc hi'n ces ysgwrn na cwrt chi ddys yr yn troi hinw ŵl na'r ieryr yn ffian fre. Ta chagwal gent again hwyl condai Michael Chal yn Miguel Asbic le hysgeirn agos leis yn gribwyrach dym chi fniw cochil mo ial yr imni gyfe tu sirach ys aw y fe sylwysta y mwy yn chlohyng le. Dwi'r chi cwyl ar Miguel Asbic gwl chagwal gent ag bald yn phobl leis lyn yn imni chwyr yn yw'l fwy newyr y tes y weia agos fwy'n drof walw ta sychiantyr. Sacrio gymau co y brwyd yr holl y condau yn yngal agos cost y cilyr y noho blian gweltacht wala yb yr yflian siwgyn i cryniwyd yn holl y condau cha yn chac dyn sio yr walw o'n holl ar Michael Chal y Miguel Asbyg. Sacrio gynnyn hi'n holl y condau cha gwael ac holl y condau na mi la hwydras na gweltacht agos lys na hwydras eichu lylyr ffod na tîr yr corwdini o chiantyr eigsylus na condau eisyn gybali yb sysyn holl y condau hieri, charki agos wio. Togwyl y ffysig creniw wardy jahash agos ilyn y gwyn yng ngal gwyl siab barthi gan rynnu jahash dyn ŵr a chyr o'r chalos yn ymwyl rei ymal yn yng alagla. Da gant yn ysmwr spes sy'n sgal agos drochwyl yr chodd yn sgal gyherid yr un na sgal y dŵrw y gynnu creniw. Agos hol cwrl y condau yn yng ngal chan sgnafwyr le gyrid yn ymwneud rysau jys ffynnu yn nach nwet y bresio gan nisgy che sydd yn asgy a chyr o'r ffweld o hailin yn yng ngal. Tan sgnaf sio dar chygil Energy Cloud mae'r chodd da flan gri wyat the era de chole conde go na ngal e chu mo nyrusaj is lechra hash bresche o anshi fanyev enach nuache honishke heu edihe na ran

0: as an ice honey, throw a last rachidian of Rochwell to him Paul Bordeaux, Agasir Nerfurt. Dor mer in the carach, nach doig a gahadin immacht as Lorna Carach. In Madrid in Spain, being goes keen shach to mille dinne, immacht as balte edimil the priv carach. Tan privare Pedro Sanchez dochsach, gonaro nemshir, exgamadishni's fair, na tinte a wucham. Tá tinnne bhín lá chuinn im lá lia cen si. Bhí tríanad go bhrigaddó an bhlá líoch má le drón agus jeep specialta le tinnta cheú a má a ggéire an tinnne a bhuaáam. A gan de chehhatarn tá tinnne bú bhín lá chrí muachta ach tá copláting lán a dó fós. Ho Carl Kennedy an tíirhídóte na gan de hebardáin le fis ghfuil dulcha cí maiddian táhhaidin le se tinnne líam na máán a choráas ach go lehuihí neartaí ina si ríist. Tá heli capsannéir chóir is go le nuas isce ar a tinnne féchan sa bhétí i bhúcha a lug. Mary Bannos cín lechéil blian gaíis agus gortíh Caín Beag nar bhfuil cór agus loirí fan na chéile is searcó go gunda an chábhain trú na néim. Harlan timpisteir an air a híana sé dó gar go chór chlár. Tugún Caín Beag ar heli captur ag ospidéal rá timpil am lách lia agus tuairis gítir gúrtí gortí go dunam. Cúru cóilaís ag láir na timpiste ar rint dína elem. Tuairis gítir chur córis cosandéir na harba sádi nos gá júra conas gilu as Yemen agus bhí díri ar skaglan na olas a tír. Tá cannas gí hútu na Yemen muíf gynnyar sa donsi rátichi gárachi gizán agus yambús na arab hádach mar yaltas ar donsi éir rin siitsan ar chair hóda da na Yemen. Bí réir a chéad a chélanas caikís na hnyar na státiinti agus na Irán onsi rátichi ar átichi chéle a morasgar na Persiam. A gwachtran trom verikar le fys, nach hwn lechyn y dyn ta fosegi, fwy yn sy'n hymwyr i yn yr yn Iran. Mae yna dwrtia gwrtia dyn y tili i rachta, sy'n cael ni adr sgana lys na stat un ty hym. Agus bryn ysgil ta nosiwnt agus idr nosiwnt ag yn trwy'n ôl sian.
1: Yn o'i ag fe trwylig ta siart sy'n tywysgar ta lew ag maira di anlyn. Fi'n ffri falach yn ar y do ceher y ceher ydy'r carandona agos glanili drichiniw mor iawn yr hympysio bohwr. Car y wenye fi sy'n chympysio harli drach fi hyb am y chynien hynieg o'r madyn yniw. Garth yw bert sy'n chympysio agos ta gwyg o hohorlein le tyr caningyd le hei corlish ac teictor nachwyl sydd garth i gydynny. Iefni gyrdi gwyl y bala ffasgylche yr isht yn ysht tranone. Fledal colacht y braha bohwr cynta a gwrch chwyr dy litr canning yn ie y lai gre chwys ma diw lysyn chimpysdi bohwr yn y sion yn yr caliw eher gysbert fwesdi se blian a hyn. Mario John Mullen dau hyd sy'n li blian dy is, Thomas Mullen cyrra blian a jeg dy is, agos Amelia Mullen se blian a dy is, nyr wwe yn car yn yr osio dy tasdel a smacht agos tras dan fali, sys la fwen agos ysdiach la fiol yr yn ffihw lwnes y gafi lys y ffi. GD la Geraldine Mullen Ban Chéle John agus maher na bwesti a bhí sa siach an tasi dan char a bhí a hompanj a gaffar Chéle John eilu o'n char. Fleda la colat White Mountain Quarries la siolw a mal yn y manisra bel farsde cyntas na cwysna a bhí corre y leich y colat y. Sysyn gyr herin colat a wylgas fwy nac dym hewl chat slent y gysglas y gynnobr a bhí lys y cwig. Dwrw gyr hepyr y colat sewl chat y phobl y chyntiw agos treacht o wanysdiw gart le lyng na nebra bwyr yr falach yn ar y do tri y chocht i grynu chigli agos mae'r harwyr sy'n gyr caliw John, Thomas agos Amelia Mullen agos gartiw Geraldine Mullen gyhalg. Chocin cys os gwrn na cwrtio dîs yr yn trai hi nhw ŵl nyr y ierir yn ffian fre. Ta chagwyl gent ag anchwylio'r condau Michael Chol am y Gilaswyc le hysgau eirn agos le sy'n gyrifer ac ymchif niw cochil mae ialer ymni gyfetw sirach eich aw y feig sylwys da y mwy yn chlohon glei. Dwrt y cwylio'r Michael Aspic gwyl chagwyl gent ag bald yn ffobolys lyn yn ymni chwr yn niw fwy ewyr y tes y weia agos fwy'n dro walw ta sy'n chantr. Ta ierig ar eich geirn agos yn gyrifer ac sgrwdw ienw yr yn ewyr sios y weia agos yn sgil sio recha ar wan prenia. Sacriw gymau co ybryw ydy'r chwilio condau gwn yng Ngal agos costio celyr yn nhw blian gael tatwalu yb yr yflian siwgyn i crenyw dyn chwilio condau'n chat yn sio yr walw o'n chwilio'r Michael Chol am y Gilasbyg. Sacriw gynnyn hi'n chwilio condau chagwal la chwilio condau na mi la hwydras na gael tatwalu agos lys na hwydras eich lylyr ffod na tîre yr corwydini o chiant yr egsylus na condau eisyn gybalu yb sysyn chwilio condau chyri chorki gys wio. Sacriw Foster go gorfod llacht cyfnod hyn yn nyrgys na cantod eriau yn nhw'n ngal yr corw dyni astw gobalu yb yn lydig triach y sy'n siart, sy'n rhan y ffarsdiw gyd.

0: dod agus fuinnig. Hall Corley Conday go an gal chansk na vúr le garage in the Monurusa just funyv in Nachnuetje Bresche, when Ishke Chase see the Nashke could her foil the Hylene in the gal. Tan chansk na shot their chigil energy cloud, mar hodge the flan griwi at the eraje, Corley Conday go an gal, etch Monurusa just lecture hash Bresche on she funyv in Nachnuetje, when Ishke hew at the hinaran fertige. Being chansk at Algeri or doos at Hyli a garandona, agas a gantra han alchari agas gorta charke a chelian fuinshke. Agus Tesha Barty e lletnu gwy getcha hylyn sy'n chondau mahan sio. Ie ni'n lenni'n etiw Linda agus Patricia McCarry ffeil y weryn chlohyng le asgol ti gohoffigil trwnon yn yw yr chiarw ni yn ni. Ten i smwna daichyd bian cat i genda agus y fan Patricia ag fraslil yr ffobl etiwl. Sio'n liw bian i sliachyd dan neile fe o'r siwl. Le ling na siach dyn i be ymac di o'r siwl da han eich grwpa yn y mas comart y siwladi cael agus siam siat. Ben Clair Bwersgil te creel yw bion ffrif reg yr y legeila dyr dyn siwgyn o'n hynig y chlog. Mar hi'n eile gydigi lwyn yn tridiw led a bu lwnesu. Agus smarial ar yn eile ta prifred iachtar yn chlohyng leu drytio niw gydyn fan eiche agus prifred uachtar yn wala gyda bod y chepel drytio mwera o lehenie hynie gydyn cwyg y chlog. Be perch na erichu dan prifred drytio a handle gydgerw na ffeile. Sgilti baes, ffyr siosaf o bwyl y sy'n fi'n wy cilchara baes magin ynyw. Fi sio se blan y jeg la cos na jiri sgor. Mar yn y yr ffyr meri lys chymau la gilta yle. Tara ara y ja tori fy ceba ar dyrhe fwyleher agus astrahar a charp gyda pobl i cilchara y drehe nam y sio. Cor yr siosaf o bwyl sy'r ylegetio wyl yn ei afrond i hi neg o glog y ja pobl i cilchara y mwera. For Mary Carr is heard on new padder a clohingia bias in the Horland Pobillion clohing lay. Marin Giltigus Kerjilihe. Tahar a gashdu a carp gacha Pobillion clohingye a lahern the huere. Cotter Mary Carr a relic and wehere in ye afrin the hinega clog gacha Pobillion clohingye a muera. Agus for on o dugan na on fadion marabair anhir is minu lochrock falla bias walla trononi jardin. Visha kiriskor galai bliang de ish agus marin avanhele nel. Cwygyr moc, berchnina, jet ar y wen, garchlan agos gilta lylish. Niel fforys y cha ac dan chaelach y wen. Cotter on o dugain sy'r olygetio wyl yn ei afrwnd y hunig o chlog i ddia pobl cholym cilio crocfolle dilwn. Agos lysyn, sy'n wal o'n twysgar trwnon yn yw.
1: Nw i'ch dyn i'r hyr galefag ffolyng i frenan. Siad Iris Lannan agos bala cnela yn do chantrys fwydy ta ddeil tymach o herfi si ymlana ospedeil er y môr hyd y gwndyn y galifau. 83.6 km ta Iris Lannan siar o ospedeil char na galifau agos tan chod hir gwala cnela 30 km nis fwydy siar na sin. Da gwn teolus sio y dorri stadir y ffail si fy tachtan sio fwy nachor ta la tasialeg dyn ar fwyd na tîre chofadalus na sierfi si slonte. Fywg sgwyl cantir yn edrych gyrt chondyn na galifau agos yn erhwys gert y chwnde pys y mas er o galle ta ysbydil generalta y wadnys gyda gob. Ta gwsys gyda ilan yn ysbo ffynys y stads ar sio, gwyl yn pobl y chyn 86.3 km o ffrif ysbydil. Ta gwsys gyda phobl oran gwyl sydd 60 km o ffrif ysbydil, ach Neil Taggart gyn chynal tasdil y tla dynacob lwytil ys yn olys sy'n. 30 km ar y mewn y ta dyn ar ffwrdd na tîre sgar amach o ffrif ysbydil. Tá fáil sa chorig i gcóir chun dé Martin Lee roimh scéala gúil cead tuca gan ar edachas hildgard neachtain tú sa chóir leis an obair hógeala ar cholas a cholam cilin in drúan. Cúin sa fáil sa freisin roimh mhuiú tá fáil ag scóil le chóla mon na haibr seo. Tá Forbert Wár le dine ar scóil áit mé sína le chóir leis a warig nif agus obair a chóirí le dine le go mé spásan go chóiche cúig a scóilare. Has Doch, Cead Ball Ellis a Gherkul Baluchan Ergid ar y Dr. Cordy Chorna Cashel y ddeir lochta chwming pele agos iad liacu ar ffordd cnw imara agos siastan chwr ar ffordd y gorna. Ta fachtas ar bwnnynish, la dyn y bres y hwrt stach sa Gherkul Cordish y bwnnif byg nach tri brianochan agos ydda Cead siasga cwyg bol am fwy loir. I ac yn siatan fi chi o'r osymi ar fe chwyg briana achos fedr simon ni smw i ac yr sech fresin agos cwyd nhw omlon yn mil o gochiad cwyg o yoro o glanag near one. Os cien 800 mili euro ta crunig i gomon gydisio agos tasin 500 mili euro liog. Ta ar gyrra gymach yn obr criachni, gafil ys y fich y siacht agos gymach ffôl ar ffordd cyflantation agos y ffordd cynnw le cymortas nosiwnta chymortas pelyn y gweltachta y gorna gafil ys y fich y hocht.

Oyn ye gach shachten groine wel agus mile gach kiach Eg fogert ruig hawlev Hoor o shedava wale hoor o shedava wale hoor o shedava wale Hynny sy'r hacht yn taw

0: Ardal, ardal, gyd i elefad agos gyda mil yma agos y liam agos gaslyn ta ha chwn, di elad.
1: Ohwyd!
0: Agos a, beth yw'n gwylo'n o'n gwestiwn chag tamal un, gwyno o wynt i chi'r i, agos rai mi di mwynt i fwy o, agos a, mae'n mynd achos o chwn eto gwyn yn ffi, bydde.
2: Dara, dara.
0: Bydde yn cywl all yn eto'n nis lwyhe, agos a, Sean Patain gaff o chwm le pris o byog o'n gartlan, gofalish, A chas yn so, hi o'n cael tato hwgyn.
3: Rory Wion o'r enfyr ben, ag ein yn y loch dyn ni. Tri y siatig mae o a hen a hoptig o'r cri, ond ysta o sien o'n mynd i ffordd yn y ffordd. Cymas Angel y Fenni, ti gawr yn y ffordd yn y ffordd, ond ysta hyn Ciaran o Maile. Ciaran o Maile, ond ysta'n tref yn y ffordd yn y ffordd. Ciaran o Maile yn y ffordd, a sien gael yn y ffordd, bwnt i ffordd.
0: A boi, dy ffordd yn Ciaran o Maile. E Ciaran i Maile. A gwyn let yn las yn y nerig a siachta o hochnar fi sydd fy nŵr le mwy cwnt efo i o. A gwyn let yn las yn y nerig a siachta o hochnar hi canys na herfn nyr y fwyrs yn boi di bras yn y fi ge Sean Patsa Tundun.
2: Wel, ys cyfnod yma nysio, nes i sy'n, nes i sy'n le Sean Patsa, ys cyfnod yma hi, ie. La un tyg o wy o e'n las yn. Agus nar i'r, nir o, dyn ar beth sy'n gyrra tŵr siant ygyn yn ei bailio atlia an flin sy'n. Niall ar grau Barney Rock, agos Ciaran Duff, agos Pat Canavan, agos y leidig him roi ag imart. Ach, ni mor sy'n i fi mwydzi i cyfnw, y gael eich dahan, agos hwn mwydzi sy'n lynnau o wchant. Agos caim e ra, canch fi morach, mi mor yn dyn i sy'n tîr y tŵr siansg mwy o a chyrryd. Ac bydd i cynse nach mor sy'n y ta nyrn, no a nyrn ban ysdi eicht ag cwynw, ta sy'n tyn y gael, leis yn cliffa o wchant.
0: Ni leant oedd ffeidi ar agos saith mwynin anu chiwn i gymwynt y fwy o y tacht yn i'r ymwyrach agos mwynin yco as da hen agos as yn gorys o hafaim yco. Anna i gyffriach dydy'r chaid yn le yn e agos chaid yn le yn ufna ffwyl. Rwyf sŵl y gwt gymwch mwy o glwchi canys na blion y sio.
2: Yn eis yn llyffa neu rosgymon ni ro. Ni ro. Ach, balo i ar Andy Morton agos yn yrn wanysdi ac dy hwgsid fwy yn eis yn agos Bi fels agus fels agus fels o'r gach cliffa waishin. Agus sílam ag a bunch o is ffyrdyn óg an óg a tanto. Cwys wóra cw nir imra siad dlyffa chanis na herdyn o'r riaf. Ni leen brúarhu, ni leen úlach ar yng Ngwlan. Ta si da galen sian le pelle emart agus ta si da galen sian le orlar yn dwochant.
0: Spéal i mun munín cúin a hálfsan a gót agus fémar dyrn tó neidig a seacht a hócht nír vén a túrt éin tans da vén úr vé ó a chan irid. Inna gíag sin chóis a gimmart Sigurdsson agus fí sig gimmart a tó sa chahar le clóin tarif ná rós.
2: Fí, Jim me Sigurdsson agus

0: Napoleon Aguilera, rodu most o chomo e se leisin mae'r hon to bar a chrocig agus cloi canis na heir yn leis yn oig wyl se sin loir i'r o hyn dweud mae'r paisiad swas o gynnu pwyr yn ma so mae'r sin ie rhaen le cair o'i chlaen e haim an o chos o chasta
1: A hamos I he, fel yn tŵhen eich chod o'ch ysach cian agos yn dag yn tŵ leis yn meir o'r ortig at mas yn son gyrle cair I a fegan law amoriach
2: Ie, hans dweud yn gwyl desiwn toch gael cair I amoriach a chais yn rhaid you know fi clyhau môr o coi glarni gyn ardfacha agos llapas hen yn sais barc fi yw'n tŵ las yn gydymain I eich rhaig ach le ha gwrtu ha ffos cwrs achar a ha cwyg yn nhw sesur all-star ffos tata siach sy'n macht amach nil yn ffyrn am lan co agos ni dol am gofyl yn rhym ffos ynta agos aber nil tis bont tis a fain ynta cwrs ach o ffol co fi carwyr o chi gynnu blaet lia a sy'n ydyr sgris a sy'n ydyr dymaste ach ys dol am gofyl yn dish awn am arach chlech ni sefar a fech co so fe'n ysŵl gymig ffiaws awn eis yn rhaid ha mae o mehe gymor fai mor ymsa ymlaen agos you know Vi gwn I crio co, fi gwn I sbryd, fi gwn I cwsantor I wntach co, a chasais tiwr nhw cahar o'r tysa hy, ni sefar na mar y fi o colio tamol ffada, sa da'n chair y bwynt lo, ha co bi co ma ddim I roi'r ochr nwclio tamol ffada, led 8 blion y diag, agos e dyn o'r Qatar siwlyge, a se gwn wntach ar ffada I gysgynt, agos ystol am da gwrffa I cestiar am co, bwyd I cyrri o clyhau mor, ystol am y lŷn y sôn. Diad fo a fe a cainter stats agos ta tigim yn tocht o ha bintlo a sun a cahafor eid sun y chiwniw yn siŵr ac o sun mas roedd eich o chiwn o tu eid sun nad ar cadas o tycwyd na stwyr na dy fi o
1: Cynnes y chiwn o tu eid aber tos ac o gribynnau beidrwyd y fig Ciri ydi'r gyien y flwch mae sy'n tigyn mwy o cadw chwilio Ciri y gyien y fag os tigyn Ciri ys doch yn cadw fag mwy o ydi'r gyien y fag Cynnes ys feidrwyd bob o fwyl yn nhw tactici a gaharw beidrwyd
2: Well, kahatu tosnu le Lord Parke, kahatu na kikna macht of Wachtin, kahatu Brishi of Wachtin, kahatu ve aber erante of aha Eidrum, kahashe de ve Bogestak, kahna himidori ve Tachir, kahatu Bruokur erangaid, peor to hashe erangort, on a snow yogna tosa hesho on kaid, ahastolum on rodus moha chase chapter shasta, clahe os norilachana. Ha spas ystig, ha mwy o boga caid tapig. So, ha na tosa ha rysht, ha mi de caint fe'n lina la'n tosa ha rysht. Ach, nil la'n dina caint na cosantori ha ta'r stael, kon I'r tunnu fargal yn ish. Agus ta brw, ha Jason Foley, ha blien, ma buon kiri, beis a siw cawn sy'n hymdori as fara, ymar ymlaena. Ach, am bertele yn ecilish, cosantori yntoch, beg orha sun, a job I yna fy marach a sy'n Sian Leinta aber Karen Lacey Anthony Lynch at Sunar Fad Mark Mike McCarthy Tom Sullivan sy'n Sian Leinta sy'n ein cwr am I fi o co I mi roi dyn sgo a sy'n sy'n ha wyn a marach mar ma lyn tu sier a sy'n ha curio I yna ha ha pwynti a ha ilig a mwy o mo a caffer ar a hwrt yn siwr sy'n
1: A hamas I lahar ta unvolein rod cloiste gut fe an aharu diat a chaver irin hiri a morda chvolein aharu cloiste gut a harloig han irin anim ne hachtasa gan fen dros an achani an irin ne hena mach an parke.
0: Ni pack cloiste gan gadi sokka haida line agus derna le Jack an minin she an cuir di ag raikling parke chuid is mohan an nuair mohan min gortu di an och salakoch nek mohan gai derige bi bi an o begli pioke ko ach gorti chas salam lanuor vre so mar shin ni ni plukkoch agus chun curlis an rodda bi Tomás ar an son mar iolid agus cartagé mar geolig a chayn rodda ha cwpl rodda lan a hoch da chom a stael mwch laine mar I hantwg ymwyr clohe mwyr mar sin agus I cawnd an rodda I smo stael am na an mewn carta fi hagot dolis dachs o chlohe gwylen tog a chayn I arot I an of Liam Achor Tain agus didiw wedi rodda ha cwt agus chomele sin an disiplin agus an didiw wedi an yn gwrdd y symr o hagwyd agos cymryd leis yn tawm i'r ffad agos yn sôn o rhys y stoch ond wedi hagen yn brw glwyhau mwyr mae'r sy'n gwylent o abel yn chaid y live show eil y gart gwylent o dian o marco eil y gart na fynd o tŵr cic yn y serwyd agos chwm eil y sy'n gwylent o abel y sgwr oel nwy wedi hagen brw i'r ffad o'rt
1: Tog yma gwrw y mili mae'n gwyf sy'n tymos o sy'n tymos o fflarta
3: Han nodrukk massa horum dir.

0: féin agus a bhean chéile ífinní bhí galibh a há túr takeíocht a do bhíó so le máid a chabáí.
1: Agus is mui ón mháil agus tá mám húsar a spidar mar tá sead agus hello de bhám agus do maintín pet freisin húsa gil chealaí a gondai mui ó tá si dhe géisat is dói anocht so go mai cliffa maha gan imáirach sinne.
0: Cliffa maha, agus go mig an bua gan vurin as fawr a bai hantu
1: rá. Sinne, le cúna tíl, le cúna tíl.
0: Sa, brista henta. Cúna sa vii gót an anach bort chocho blienu hin, nar vii kíru ígas mui o nair ki chéle nöide gan acha seacht, vii séin mar fysioterapeut le kíru ígas le pádi séin vursin.
1: Vi an blien ein in blien sin mar tasat hein, stoi de hrú kíru an monster agus an league, agus an chin an hrú shit an kríf an all Ireland freshen agus stoi mar ta set hen fin an og an blian sin agus bag an nus mui o am arach ta nir a ein cynal vruar hab tachta stahig a glyffa vi an imrori acab anu vi Maris Fitzgerald acab agus hwg se an hospantas ar a law ach ta set sa vi gortu eg Maris a tachta stahig a dro a glyffa sin ag nir a sig mor an dina fwi so vi cynnal brw tacht ar stach o hif a physiogs yn dochtwr y tacht ar glyffa sin ach bwysla dia dar i gymalus ar y lo.
0: Has doch gortw marsion os na hen yn rywyr y glyhi canys na hyr yn leisio dy sbontas a hwg maras bwyg yn las. Fi eich hen noch mwr lat hen fi yn dochtwr an ach hanner yn leis yn eich ffast o chwm mwr naf gwyl nyr i chi'n dod i ddau flin i iad agos ta ffyrdd yn fwr leis i gael cyrw i chwm ma.
1: Ta gachrod stoi, ta gachrod imi hon cyn gymor o'n amsyn. Ega na am fi mae hen agsa doctor Dave Gainey, sydd mwydja fertu fi ganas stoi. Ach, stoi ar a hotline o ar a buzzer amsa, fi cwpla dynna gyfeithin brahar hwb fresin fi Professor Mauro O'Brien, i'l tamar hwtw trachtar, but fi si mar an doctor Olympoch, le ffwrn Olympoch na heran efa blienta, agas an doctor Pat O'Neill fresin ymwna clia. So, ha mea chrwyd a bych, nach mea ha cef an gael siwr al tefwi fe'n hen agos Dave beidr Curtis Acuta fwyhwb chorwch dyna gan gleach ar beidr dyna dyn fyrtio nhw, dyna cyn teile le just second opinion o hol, hwn cyn ti yna gymach gachrod clwdi ad sy'n rydych o siag y glyffa.
0: Fi cwrl yr ffael y gwni i osna.
1: Fi cawr y gwni i'r ffael, ie.
0: I rofyn i'n cyfeisio testa hol wyrtio dyr, fi ffist o chwrm gymach agos agos fi bwynt i gwrt gan dawt le raint clyhi canys i leir yn y gig sy'n fi saes tac eich dach o gofil ys y cair yn yr fi badar gwydigwyn chwma, chi mae adys gwydigwyn i'r borg. Is na blian to son e gwni fwy o choma.
1: Fi ag zanw fi mwyd zyn aig ghalia e gha bila so fi sa sin croag fi sa sin tia.
0: Galia fwch ysmur ysha to sa dabi chen agas hi gymwyd e sin ag anawm.
1: Wel fi cwpla fi cwpla coroid ar ma hyn ag ysbod i hir ys am blian sin o hif da mae capa grosha cynna leha smwynu ar P45 o hortum sa blian sin ach bwys la dia la mwyd leis agas daire gamalin ar yna blian sin ach ys oi e gha bila sicar fresin mar ta sed fi Ciri Gimmert mwy o agos anu fi er chobi Gimmert anwa yn blion sin.
0: Sorry
1: mwyr. Sorry mwyr, ie. Agos ystoi fi gortw ag...
0: Eamon.
1: Ag Eamon. Mac mwyr. Fi tacht yng Ngonis yr eis. Fi goni ha mech gortw ag Eamon i tacht ysdaig na cyffi mwyr. Fe ha giri dechwynial fwy rŵn agos gan ffisa fe ag yn efrasur ystoi gan mech na gortw sin an. Ach fi plan ag Jack yn blion sin go Kieran McDonald agus bwys a dia daib siamach yn enion o hortw cena.
0: Estol yn gyrra ream yn mach mwyr eisiau mynach yn tystig yn os dan yn meddwl lens o ffeg cae cysio rhywun sy'n eisiau sy'n fath agus lecair agus saith yn hen oed yn loed i'r yn gwrt o'r cnesw. Ach ta eisiau spesiwr i ffyn a ffyn i hynt o marsio gwn i insna ti hitar yn y tîm plyf rhaid lia chlosfa cogr ni, chlosfa roff li ta eisiau hali heitio gwrt ta eisiau ymach gymas o trein oed agus marsio agus gymunig ni fi'n enfon ŵslis.
1: Tan ceart a fad agat harach, a chomale sin, ta, sorry, ag e lefel sin, e gwni bi'n wadlicint. Ni eta bif, is imrori amateur ach eta.
0: Ach mwyr, gair i miwyl ach i ad amateur.
1: Ie, ni dyn e bes. Gwyn am gwni pa lwysig gan ydych chi'n trwy cair, fi mar rawnor le Ciri. Hani sias da haig a siwmra yn siwmra lais lawan ag amagas dwrtia. Ifa, mwna wyl siad celd fan geid. Na habr gwyl siad reile hymart. Agos ys cwyfyn am yn fragran hwg mair a ffal Tá chuine tá go le maithar a bhar sin, Tá ru cinint choób ar bhelacha cinint a an deaba amsan a he ar cinnta dhéanana a gur seób nó gur seas go nimirt nó nachcuire. So sinna sinna rud faoi ri an tá seantáil ó híomh an imráir hain gur féidirob chola maith agus

Green Road a chola mwyd yn chyn, gos lag an olyn a cw gwyd y Galway Shawl, agos rhywbeth eis mwyd yla ben chwnden chloer yn banr yn i hyn ar ymwysg y ciol, ceil ach Sharon Channon la the Cavan Pottles, agos ben yr un chi hyn stoch chi le hasoch minig Mary Black la past the point of rescue. Da mae gael fanach dyn sianiaid yn agos eisdom wedyn eich le the Dubliners, agos yn thor an olyn chyn, a song for Ireland.